chen yo ye wa David numu bremu. Dio ye wa Jonah numu bremu no. Ah, that's why ye wa yabra bobo ene dey. Mese John sen chen ene dey. Jo wa wa juma ene dey.